11:36, velepoštovano slušateljstvo, 31 stepen je u gradu Bihaću, a da vidimo kako nam je to stanje na putevima, evo pojačana frekvencija saobraćaja na ulazu u Konjic, Mostar i Sarajevo, kao i na pojedinim graničnim prelazima, prvi dan vikenda, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji privlači veliki broj posjetilaca, dodatno intenziviraju saobraćaj na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su duge kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnim prelazima Izačić i Gradina, Velika Kladuša, Kamensko i Priska. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Bijača, Kostajnica i Svilaj, dok su duge kolone na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Gabela Polje, Osoje, Doljani, Gorica, Crveni Grm, Ivanica, Deleuša, Zupci i Hum. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornja Varoš, a nema gužvi na našoj ulaznoj i izlaznoj rampi, ali su duge zadržavanje na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske, Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka i Jajce, a granični prelaz Izačić Bihać preko potoka Mrižnica i Konjic Jablanica Ribički most. Naravno idemo dalje sa našom muzikom. Srnele, Gogo i Dženo su zajedno sa vama sve do 12 sati. Kada 12 sati nam dolazi prošireni pregled vijesti, kolegica Srnela Hošić, uživajte u programu Najbolje gradija.

Kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina, Bihać.

Za reklame. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuznih hotela Capulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana, 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.

0: i u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
3: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust do 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja, oglavina.

0: Marketing najboljeg radija.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml. Uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
4: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato sledite preporuke.
3: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
4: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
3: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
4: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
5: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.

Dana 1. augusta 2025. godine navršava se 31 godina od pogibije Samira Beganovića, dobitnika ratnog priznanja Srebrni štit. Samir Beganović rođen je 2. oktobra 1967. godine kao treće dijete od oca Ismeta i majke Hatidže u Pećigradu, općina Cazin. Bio je aktivno vojno lice vazduhoplovstva, pilot. Bivšu JNA napustio je još 1991. godine i stavlja se na raspolaganje općinskom štabu teritorijalne odbrane Cazin od 15. aprila 1992. godine. Jedan je od osnivača vazduhoplovne grupe na Bihaćkom okrugu 1992. godine, koji je napravio i prvi let preko takozvane SAO krajine i uspostavio vazdušni most s Republikom Hrvatskom. Dana 1. augusta 1994. godine na izvršenju borbenog zadatka nestao je s avionom na prostoru Nacionalnog parka Plitvice, Republika Hrvatska. Nije bio oženjen. Za nesebičan doprinos i materijalnu podršku u razvoju ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane dodijeljena mu je zahvalnica sa spomen značkom ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Armije Republike Bosne i Hercegovine. Naredbom Generalštaba Armije Republike Bosne i Hercegovine posthumno mu je dodijeljeno ratno priznanje Srebrni štit.

Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Muzički program. Who's bad? Po izboru muzičkog urednika.